chechang ambo de che eh ma kanta singa la kre chari eh nga chakha